Dnešný štarter Dropout Orchestra Hit. Ja vám všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Máme 5. gradu mesa, veselme sa. Všetkých vás zdraví Samples. Začína ráno VC.

0: Máme 7 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze. Radujme sa, veselme sa, ešte raz to pripomeniem. Je piatok, začína víkend, datum 5.6. Inak včera som sa trošku pomýlil s tým datumom, to sa ospravedlňujem. Poďme sa pozrieť, ako dneska bude. Bude poprchávať, niekde poprchávať nebude. Niekde možno aj vidí slnko a niekde nie. Proste bude ako bude. Treba počítať s tým, že dneska bude trošičku viac upršaný deň, ale ten víkend sa nám opäť situácia zmení. Vyjde slnko a budú relatívne pekné slnečné teploty. Letné ešte nie, ale slnečné, ale dá sa povedať, že aj letné. To máš jedno. Bio máme na jedničke, čože vynikajúca správa. Svátek oslavuje Dobroslav, tomu prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. K 5.6. Svetový deň životného prostredia, deň horkovzdušných balónov, na to myslí. Deň rozvoja a vzdelávaných dospelých, medzinárodný deň ptačieho spevu. A ten je dôležitý, pretože pokiaľ ti ráno vták dobre zaspieva, tak je to čo znamenie, že si zdravý muž.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: To sú Milk and Sugar.

0: Poďme sa pozrieť na cestu na asfalt, vidím tam 10 nehôd bez diaľničných, keď by to tak ostalo celý deň. 10 nehôd bez diaľničných až do pondelka minimálne. Prosím vás pekne, nazvime opatrne s rozumom a pomaličky, premýšľame pri to. Samozrejme Praha, Brno, aj Ostrava, tie veľké mesta stojíme, určite aj Plzeň, proste veľa aut, málo a ľudí. Cez Brno nejazdi, nedoporučujem, zober to cez Viedeň, cez Bratislavu, cez Varšavu, po prípade kľudne aj cez Rumunsko urobíš lepšie. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na čo, že Frídek Místek je raj na zemi už na veky vekov. Amen.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Poďme si zahrať Janetu, sestru od Michala. Klasika z roku 94.

0: opakovačka ako každý deň pre tých, čo nevedia, a pre tých, čo vedia, tak to budeš vedieť opäť www.zoomradio.cz. Áno, máme stránky a na nich sa dozvieš novinky, program Požali, ako nás naladiť a hlavne s duchom, samozrejme, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A ešte pripomínam, od dneska do nedele EC Homo Štenberg, v podstate taká slávnosť pre všetkých závodníkov. Jazdí sa, sú to závody do vrchu, tak aby som to vysvetlil. Jednoducho, jazdí sa Európa a ja si myslím, že taká eviedička, čo sa týka závodov do vrchu v Českej republike, jednoznačne dojdete na kopec, bude tam sprievodný program vo fanzóne dolu v meste, kapely, muzička, bude tam napríklad závodný simulátor úplne zadarmo. Čo ja viem, majú tam byť aj kolotoče, dokonca malý a veľký reťazkový kolotoč a labute s nosnosťou až 210 kg na hlavu. Takže sa tam môžem povoziť aj ja. A na to sa veľmi teším. Začíname dneska už od nejakej 16. 17. hodiny a do nedele, do večera program taký, že keď pozrieš na internet, tak nepochopíš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
2: Let me ask you something.
0: Rule Disciple, Angela Johnson.

Ešte v rýchlosti pozdravím Fištra do Bielej Plechovice, pozdravím Valtra. Pozdravím Svetlanu do Bratislavy. A všetkých skalných a neskalných. Máte krásny deň.

Pozriem na časomieru, 7 hodín 29 minút máme, alebo 13.29, pokiaľ počúvaš repríze. Otváram svet internetu, noviniek, zaujímavosti a to na hneď pozerám, že gynekomastii trpí dva muži ze tří, spôsobili mohou léky, drogy, ale aj alkohol. Pokiaľ nevieš, o čo ide, je to zväčšenie prsných žláz. Takže pokiaľ si muža nechceš mať cecky, prestaň chlastať, fetovať. No a čo sa týka tých liekov, tak si to preber v hlave ako chceš. Už to vieš, tak sa chovaj ako sa máš.

0: Hovorím to stále, neverte všetko umelej inteligencii. To na nejaký typek sa dozvedel od AI, že ju ide zlikvidovať, no a začal sa brániť kladivom v ruce. Čakal 3 dní, 4 dní, 5 dní v dome za dverami a nič sa nestalo. Takže ešte raz opakujem, pokiaľ niečo chceš vedieť, ak chceš, aby to bolo pravdivé, zavolaj mi do štúdia, ja ti poviem všetko, tak ako je v tomto svete. Od Adama a Evy až od rýb až po dnešnú dobu. Na umelú inteligenciu sa vykašli.
1: Každý je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Ja som tiež taká inteligencia, síce nie umelá, ale veľmi dobrá. No a my si poďme hrať Disco Saurus, poďme do roku 1976.

dnes pozdravím všetkých pamätníkov. Sa pozrieť do Číny, čínsky taxikár prekvapil cestujúci v kabine, vytvoril zátiší s jezírkem a bonsai. A má pravdu, pretože keď ješ taxiku, máš sa cítiť príjemne. Pozriem na videjko, normálne mu tam plávajú aj rybičky, má to urobené celkom pekné, ale ja ti poradím, pokiaľ ho chceš trumfnúť, kúp si nejakého kombika alebo nejaký minivan, normálne tam strž nafúkovacú výrybku a budeš mať tzv. Wellness taxi. To tu ešte nikto nemá.

Dnes radím vám, že máme 40 minút po 7 alebo po 13, pokiaľ počúvaš aj v repríze. Poďme sa pozrieť na Južnú Moravu. Ja som spomínal už asi pred rokom, že sú tu šakali a prichádzajú na Južnú Moravu a kade tade do Európy a už sú tu vo veľkom. Šakali sa nezadržiteľne blížia a ťahnú Európou. Sú na Pálave, na Znojemsku a tu na odborníci píšu, že onedlho majú zabydlieť 75% kontinentu, takže Európy. Takže pokiaľ uvidíš takú prerastenú líšku, nie je to líška a nie je to ani vlk, taký medzikus, je to šakal. A nemusí sa báť. Šakaly sú mierumilovné, dokonca sa dajú vycvičiť aj na nejaké tie, také tie jednoduché povely, rozumieš ma? Sadni, lahni, knohe, vyskoč, zaspievaj a tak ďalej, a tak ďalej. Vítame šakalov v Českej republike, sme za to veľmi radi. Amen.

0: odborníkov a Dunaj odborníci píšu, že kávy môžeš vypiť koľko chceš. Zdravie je škodlivá, nie je. Pokiaľ samozrejme to nepreženeš a dajme tomu nechytíš nejaký infarkt, nedostaneš. Ale pozor, pokud máte sklony s úzkostem, tak máte ubrať. Takže pokiaľ máš úzkostné stavy, a vieš čo to znamená, že si tu napríklad úzke rifle, alebo čo ja viem, trenerky alebo tričko, pokiaľ máš úzke, tak máš piť tej kavy menej. Takže na to myslíte, pokiaľ ti to šplovcha na maják, alebo čo ja viem, máš nejaké tie ataky a tak, tak s kavou veľmi opatrné. To sa radšej napí teplej vody s citrónom a cukrom a urobíš lepšie.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.
3: Zun rádio.
2: Rádio.
0: Poďme si dať Alisu Stansfield. Po druhýkrát, rok 91. Klasika. Tentokrát Change. Lisa má dnes meniny. Prajeme všetko najlepšie.

0: Keďže sa nám blíži letná sezóna a veľa z vás cestuje, kade tady po svete po dovolenkách, ale nie iba v lete, no ale to je jedno. Poďme sa pozrieť, čo tu na zverejnilo BBC. Nečakaným cieľom cestovateľov sa stáva krajina Afganistan. Áno, počuješ veľmi dobre a dokonca chlapci z Talibanu to veľmi podporujú, za čo sme veľmi radi. Takže pokiaľ nevieš kam vycestovať, jednoznačne Duna doporučujú Afganistan. Tam ťa privítajú chlapci z Talibanu, nakrmia ťa, normálne ti dajú nocľah, všetko, postarajú sa o teba, takže all inclusive, garantujem ti. Takže pokiaľ nevieš čo, hlavne čo so sebou, kúp si letenku, alebo si zober bicykel a nech sa páči. Tým smerom hore, dolu, doprava, doľava a už tam budeš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Nezabudni, že v Afganistáne budeš bývať krásne v stane. Štvormiestnom. Aj na fukláčku dostane zo spacákov.

0: krásne ráno, po prípade krásny deň aj v druhej hodinke dnešného ranného WC. Máme 3 minúty po 8 alebo po 14. 5. 6. piatok. Radujme sa, veselme sa. Začína nám víkend. Opakovačka počasia, ako dneska bude. Bude to okolo 19 stupňov a viac menej upršaný deň. Niekde vykúkne slnko, niekde nie. Treba počítať s tým, že do odpoledných hodín by malo poprchávať. Potom sa to zmení všetko, no a víkend by mal byť relatívne krásny. Aj keď tie teploty nebudú tropické, ale budú ako také dobré. Biu máme na jedničke, čo je dobrá správa. Môžete sa zatočiť na hlavách. Svatek má dobrú slavu, tomu prajem všetko najlepšie. Pokiaľ oslavuješ niečo aj ty, veľká gratulácia. A poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dátovi. Dátum Svetový deň životného prostredia. Den horkovzdušných balónov. Mal by si sa preletieť. Deň rozvoja a vzdelávaní dospelých. Prečítaj si niečo dobré, vzdelaj sa, je potreba sa vzdelávať. A medzinárodný deň ptáčieho spevu. To som spomenul už na začiatku. Pokiaľ ti vták dobre po ránu spieva, tak si zdravý ako rybička.
1: Každý je v niečom dobrý. Vy napríklad máte vkus.
0: Michael Gray, The Weeknd.
2: Máte vkus.
0: Presne tak, máte vkus. Aj dobrý predkus.

Cesta, asfalt, aj v druhej hodinke. Nerobíte mi radosť, vidím tam 30 nehôd a máme tam už nejaké tie diaľničné. Prvá diaľničná V2, kilometr 32 a polti smer na Bratislavu, Veľké Pavlovice. Potom to vidím D1, 25 kilometr smer na Prahu, Kalište, okres Praha, východ. A ešte nám v sieti D5, 82 kilometr smer na Rozvadov, Dobržany, okres Plzeň, ich. Toľko to z diaľnic. Inak sa nezmenilo a nič. Tam, kde sme stali pred hodinou, pred týždňom, pred 5 rokmi, stojíme aj dneska, klasika. Proste veľké mestá sú zastavené. Veľa aut, málo ľudí. Jazdíme pomaly, opatrne a bezpečne, to už vieme. No a poďme sa pozrieť na raj na zemi. Fridek, Mistek, aktuálne teploty. Išlo to trošku dolu, ale je tam stále relatívne teplo. 38 stupňov mi to ukazuje. No a voda dneska 154 stupňov. Na kúpačku značka Ideal. Pani Marcela má samozrejme otvorená od 8 do 18. Požičovňa Plavek funguje tak, ako má. A nezabudni povedať, že ladí Zoom Radio DA+. Dostávaš automaticky zľavu 50% na zapožičanie Plavek.

18 minút po 8 nám to ukazuje, alebo po 14, pokiaľ počúvaš v repríze. Poďme si pozrieť niečo, alebo povedať niečo o tom, že svetu hrozí obrovské nebezpečenstvo. No a meteorológovia varujú, toto môže rozpútať peklo. Čo? El Niño prichádza. No a chlapci zo Ženevy, veľkí odborníci, nás varujú, že 80% pravdepodobnosť, že El Niño bude tohto roku tak silné, že moria budú veľmi teplé. Normálne, že keď vôjdeš do vody, tak sa môžeš opariť. Takže buď opatrný. Teploty majú byť extrémne toto leto a majú prísť aj extrémne búrky. No a tu na ešte chlapci a dievčatá zo Ženevy hovoria, že o, normálne, že peklo. Takže skončíme všetci ako pekelníci. Už je to tu, pripravte sa na to a myslíte na to, nezabudni na to. Alobalové čiapky na hlavy, to ti pomôže. Odborníkom ďakujeme a pozdravujeme ich. Poďme si hrať klasiku. Keď ty sledž...

Voj sa krásnym a DJ Ray a ďalšia novinka, ďalší Powerplay. Poďte si Your Touch. Toto je zdieľané Junkies Music Records. Pome na tie nôžky, opa!

0: Máme 33 minút po 8, alebo po 14, poďme do Číny a poďme sa pozrieť na to, čo tam Číňania nám vyrobili. Preklad zo zvieracej reči. Nové zariadenie s umelou inteligenciou má rozumieť psom aj mačkám. A chlapci a dievčatá z Pekingu majú tam taký, že startup, no a tvrdia, že už sú v podstate na konci a malo by to ísť ešte tohto roku do predaja. O čo ide? Ide o to, že mačičke, psovi a myši, čo ja krečkovi alebo nejakého papagájovi, síce ten rozpráva niekedy až veľmi veľa, to jedno. Dáš to zvieraťu na krk, no a budeš mu rozumieť všetko a keď ty budeš na neho rozprávať, tak to zvieratko bude rozumieť tebe. No a takto si môžete večer pri telke kľudne sadnúť na gauč a spolu pokecať, čo aj o tom, aký ste mali deň.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Už sa na to veľmi tešíme. Toto si hovorí, že super flat. Shaolin funky fantastic.

Opäť správa zo sveta odborníkov, veľmi dobrá z Londýna, takže odborníci 100%. Stačí vám cvičiť 13 minút denne, no a riziko smrti môže klesnúť minimálne až o 30%, a tu napíšu, že až o 50%. Vedci odhalili jednoduchý recept na zdravšie srdce. No a dievčatá, chlapci z Londýna, odborníci hovoria, že potrebuješ cvičiť 90 minút silového tréningu týždenne. Čiže keď si to rozložíš, je to 13 minút denne. No a nepotrebuješ potom už robiť nič, bude zdravý ako nikdy. Ja som podľa londýnskych odborníkov a tým samozrejme dôverujeme. Prečo? Pretože sú s americkými tí najlepší na svete. Takže 13 minút denne, hop, hop, hop. Aj čip, čip, čip, rip. A bude ti hej. Poďme do roku 83, poďme na Disco Savrus, Kenny Lynch. Another groovy Saturday night. Listen.

Časomiera 42 minút po 8, alebo po 14, poďme sa pozrieť ešte do Zlína, na divoké prasata. No a pomaličky to tu rozpustíme dneska. Rozružená Bachyne, alebo naštvaná Bachyne ve Zlíne zranila ženu. Áno, počuješ dobre, po Zlíne behajú divoké prasata, no a útočia aj po ľuďoch. Útoky robia cieľene, sú v skupinách, takže je to organizovaná skupina divokých prasat. Dávajte si pozor. Ale tu nám ochrancovia divokých prasat hovoria, že pokiaľ im zoberieš nejakú pochutinku, jablčko, mrkvičku alebo čo ja viem čo iné a nakrmíš ich, tak budú s tebou veľkí kamaráti. Takže pozdravím do Zlína a viete, čo máte robiť. Ďalšia novinka, ďalší powerplay, toto je Sisto Big Mood. A toto je špeciálne pre všetky divoké svine do Zlína. Chovajte sa slušne, neútočte na ľudí. You are on my level,

Ja vám chcem všetkým popriať nádherný víkend. Takto na záver.

A dnes poviem, neprelaďuj, takto hráme 24-7. Tu len nech vieš. Užite si víkend a hlavne to zrelaxuj. Pretože čo? Pretože pondelok je veľmi blízko. A my sa budeme počuť buď to o 13. v repríze, alebo potom zase opäť pondelok o 7. ráno, pokiaľ to zdravie dovolí. Hovorím to stále. V tomto veku už nikdy nevieš. A nezabudni dneska o 20. Sanctus Groove, v nedeľu večer o 20. Deep Wave. A tak ďalej, a tak ďalej. Zo štúdia zdraví Sample, Peace, Love and House Music a pápalala všetkým.

Dance Orchestra Hit. Ja vám všetkým prajem krásne ráno, po prípade krásny deň. Máme 5 gradu, mesa, veselme sa. Všetkých vás zdraví Sam Ples. Začína Rané Vece.

0: Máme 7 minút po 7, alebo po 13, pokiaľ počúvaš v repríze. Radujme sa, veselme sa, ešte raz to pripomeniem. Je piatok, začína víkend, datum 5.6. Inak včera som sa trošku pomýlil s tým datumom, to sa ospravedlňujem. Poďme sa pozrieť, ako dneska bude. Bude poprchávať, niekde poprchávať nebude. Niekde možno aj vidieť slnko a niekde nie. Proste bude ako bude. Treba počkať s tým, že dneska bude trošičku viac upršaný deň, ale ten víkend sa nám opäť situácia zmení. Vyjde slnko a budú relatívne pekné slnečné teploty. Letné ešte nie, ale slnečné, ale dá sa povedať, že aj letné. To máš jedno. Bio máme na jedničke, čože vynikajúca správa. Svátek oslavuje Dobroslav, tomu prajem všetko najlepšie a poďme sa pozrieť na významné dni. K 5.6. Svetový deň životného prostredia, deň horkovzdušných balónov, na to myslí. Deň rozvoja a vzdelávaných dospelých, medzinárodný deň ptačieho spevu. A ten je dôležitý, pretože pokiaľ ti ráno vták dobre zaspieva, tak je to čo znamenie, že si zdravý muž.
1: Pondelí až pátek od 7 do 9. Raní WC.
0: To sú Milk and Sugar.

0: Poďme sa pozrieť na cestu na asfalt, vidím tam 10 nehôd bez diaľničných, keď by to tak ostalo celý deň. 10 nehôd bez diaľničných až do pondelka minimálne. Prosím vás pekne, nazvime opatrne s rozumom a pomaličky. Premýšľame pri tom. Samozrejme Praha, Brno, aj Ostrava, tie veľké mesta stojíme. Určite aj Plzeň, proste veľa aut, málo a ľudí. Cez Brno nejazdi, nedoporučujem. Zober to cez Viedeň, cez Bratislavu, cez Varšavu. Po prípade kľudne aj cez Rumunsko urobíš lepšie. No a samozrejme nesmieme zabudnúť na čo, že Frídek Místek je raj na zemi už na veky vekov. Amen.
1: Idete do života s nízkym očakávaním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
0: Poďme si zahrať Janetu, sestru od Michala. Klasika z roku 94.

0: opakovačka ako každý deň pre tých, čo nevedia a pre tých, čo vedia, tak to budeš vedieť opäť www.zoomradio.cz. Áno, máme stránky a na nich sa dozvieš novinky, program Požali, ako nás naladiť, hlavne s duchom samozrejme, niečo o rádiu, reklama, dôležitý kontakt na nás. A ešte pripomínam, od dneska do nedele EC Homo Štenberg, v podstate taká slávnosť pre všetkých závodníkov, jazdí sa, sú to závody do vrchu, tak aby som to vyzvedel, jednoducho, jazdí sa Európa a ja si myslím, že taká eviedička, čo sa týka závodov do vrchu v Českej republike, jednoznačne dojdete na kopec, bude tam sprievodný program vo fanzóne dolu v meste, kapely, muzička, bude tam napríklad závodný simulátor, úplne zadarmo. Čo ja viem, majú tam byť aj kolotoč, dokonca malý a veľký reťazkový kolotoč a labute s nosnosťou až 210 kg na hlavu. Takže sa tam môžem povúziť aj ja. A na to sa veľmi teším. Začíname dneska už od nejaké 16. 17. hodiny a do nedele, do večera program taký, že keď pozrieš na internet, tak nepochopíš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
2: Let me ask you something. Oh, now that love's gone, I had to let go and find a way to...
0: Rule Disciple, Angela Johnson. Oh, I...

Ešte v rýchlosti pozdravím Fištra do Bielej Plechovice, pozdravím Valtra. Pozdravím Svetlanu do Bratislavy. A všetkých skalných a neskalných. Máte krásny deň.

Pozor na časomieru, 7 hodín 29 minút máme, alebo 13.29, pokiaľ počúvaš repríze. Otváram svet internetu, noviniek, zaujímavosti a to na hneď pozerám, že gynekomastý trpí dva muži ze 3 spôsoby, mohou léky, drogy, ale aj alkohol. Pokiaľ nevieš, o čo ide, je to zväčšenie prsných žláz. Takže pokiaľ si muža nechceš mať cecky, prestaň chlastať, fetovať. No a čo sa týka tých liekov, tak si to preber v hlave ako chceš. Už to vieš, tak sa chovaj ako sa máš.

0: hovorím to stále, neverte všetko umelej inteligencii. To na nejaký typek sa dozvedel od AI, že ju ide zlikvidovať, no a začal sa brániť kladivom v ruce. Čakal 3 dní, 4 dní, 5 dní v dome za dverami a nič sa nestalo. Takže ešte raz opakujem, pokiaľ niečo chceš vedieť, a chceš, aby to bolo pravdivé, zavolaj mi do štúdia, ja ti poviem všetko, tak ako je v tomto svete. Od Adama a Evy až od rýb až po dnešnú dobu. Na umelú inteligenciu sa vykašli.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.
0: Ja som tiež taká inteligencia, síce nie umelá, ale veľmi dobrá. No a my si poďme hrať Disco Savrus, poďme do roku 1976.

A dnes pozdravím všetkých pamätníkov. Za pozrieť do Číny, čínsky taxikár prekvapil cestujúci v kabine, vytvoril zátiší s jezírkem a bonsai. A má pravdu, pretože keď ješ v taxiku, máš sa cítiť príjemne. Pozrám na videjko, normálne mu tam plávajú aj rybičky, má to urobené celkom pekné, ale ja ti poradím, pokiaľ chceš trumfnúť, kúp si nejakého kombika alebo nejaký minivan, normálne tam strž nafúkovacú výrybku a budeš mať tzv. Wellness taxi. To tu ešte nikto nemá.

prezradím vám, že máme 40 minút po 7 alebo po 13, pokiaľ počúvaš a v repríze. Poďme sa pozrieť na Južnú Moravu. Ja som spomínal už asi pred rokom, že sú tu šakali a prichádzajú na Južnú Moravu a kade tade do Európy a už sú tu vo veľkom. Šakali sa nezadržiteľne blížia a ťahnú Európou. Sú na Pálave, na Znojemsku a tu na odborníci píšu, že onedlho majú zabydlieť 75% kontinentu, takže Európy. Takže pokiaľ uvidíš takú prerastenú líšku, nie je to líška a nie je to ani vlk, taký medzikus, je to šakal. Nemusí sa báť. Šakaly sú mierumilovné, dokonca sa dajú vycvičiť aj na nejaké tie, také tie jednoduché povely, rozumieš ma? Sadni, lahni, knohe, vyskoč, zaspievaj a tak ďalej, a tak ďalej. Vítame šakalov v Českej republike, sme za to veľmi radi. Amen.

0: odborníkov a tu na odborníci píšu, že kávy môžeš vypiť koľko chceš. Zdraviu škodlivá nie je, pokiaľ samozrejme to nepreženeš a dajme tomu nechytíš nejaký infarkt, nedostaneš. Ale pozor, pokud máte sklony s úzkostem, tak máte ubrať. Takže pokiaľ máš úzkostné stavy, a vieš čo to znamená, že si tu napríklad úzke rifle, alebo čo ja viem, trenirky alebo tričko, pokiaľ máš úzke, tak máš pitie tej kavy menej. Takže na to myslíte, pokiaľ ti to šplovcha na maják, alebo čo ja viem, máš nejaké tie ataky a tak, tak s kávou veľmi opatrné. To sa radšej napí teplej vody s citrónom a cukrom a urobíš lepšie.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
2: Zun.
3: Zun rádio.
2: Rádio.
0: Poďme si dať Alice Stansfield. Po druhýkrát, rok 91. Klasika. Tentokrát Change. Lisa má dnes meniny. Prajme všetko najlepšie.

0: Keďže sa nám blíži letná sezóna a veľa z vás cestuje, kade tady po svete po dovolenkách, ale nie iba v lete, no ale to je jedno. Poďme sa pozrieť, čo tu na zverejnilo BBC. Nečakaným cieľom cestovateľu sa stáva krajina Afganistan. Áno, počuješ veľmi dobre a dokonca chlapci z Talibanu to veľmi podporujú, za čo sme veľmi radi. Takže pokiaľ nevieš kam vycestovať, jednoznačne tu na doporučujú Afganistan. Tam ťa privítajú chlapci z Talibanu, nakrmia ťa, normálne ti dajú nocľah, všetko, postarajú sa o teba, takže all inclusive, garantujem ti. Takže pokiaľ nevieš čo, hlavne čo so sebou, kúp si letenku, alebo si zober bicykel a nech sa páči. Tým smerom hore, dolu, doprava, doľava a už tam budeš.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: Nezabudni, že v Afganistáne

0: krásne ráno, po prípade krásny deň aj v druhej hodinke dnešného ranného VC. Máme 3 minúty po 8. alebo po 14. 5. 6. piatok. Radujme sa, veselme sa. Začína nám víkend. Opakovačka počasia, ako dneska bude. Bude to okolo 19 stupňov a viac menej upršaný deň. Niekde vykúkne slnko, niekde nie. Treba počítať s tým, že do odpoledných hodín by malo poprchávať. Potom sa to zmení všetko, no a víkend by mal byť relatívne krásny. Aj keď tie teploty nebudú tropické, ale budú ako také dobré. Bio máme na jedničke, čo je dobrá správa. Môžete sa zatočiť na hlavách. Svatek má dobrú slavu, tomu prajem všetko najlepšie. Pokiaľ oslavuješ niečo aj ty, veľká gratulácia. A poďme sa pozrieť ešte na významné dni k dnešnému dátovi. Dátum Svetový deň životného prostredia. Den horkovzdušných balónov. Mal by si sa preletieť. Deň rozvoja a vzdelávaní dospelých. Prečítaj si niečo dobré, vzdelaj sa, je potreba sa vzdelávať. A medzinárodný deň ptáčieho spevu. To som spomenul už na začiatku. Pokiaľ ti vták dobre po ránu spieva, tak si zdravý ako rybička.
1: Každé je v niečom dobré. Vy napríklad...

Cesta, asfalt aj v druhej hodinke. Nerobíte mi radosť, vidím tam 30 nehôd a máme tam už nejaké tie diaľničné. Prvá diaľničná V2, kilometr 30, 2,5 smer na Bratislavu, Veľké Pavlovice. Potom to vidím D1, 25 km smer na Prahu, Kalište, okres Praha, východ. A ešte nám sa sieti D5, 82 km smer na Rozvadov, Dobržany, okres Plzeň, ich. Toľko to z diaľnic. Inak sa nezmenilo a nič. Tam, kde sme stali pred hodinou, pred týždňom, pred 5 rokmi, stojíme aj dneska, klasika. Proste veľké mestá sú zastavené. Veľa aut, málo ľudí. Jazdíme pomaly, opatrne a bezpečne, to už vieme. No a poďme sa pozrieť na raj na zemi. Fridek, Mistek, aktuálne teploty. Išlo to trošku dolu, ale je tam stále relatívne teplo. 38 stupňov mi to ukazuje. No a voda dneska 154 stupňov. Na kúpačku značka Ideál. Pani Marcela má samozrejme otvorené od 8 do 18. Požičovňa Plavek funguje tak, ako má. A nezabudni povedať, že ladí Zoom Radio DA+. Dostávaš automaticky zľavu 50% na zapožičanie Plavek.

18 minút po 8 nám to ukazuje, alebo po 14, pokiaľ počúvaš v repríze. Poďme si pozrieť niečo, alebo povedať niečo o tom, že svetu hrozí obrovské nebezpečenstvo. No a meteorológovia varujú, toto môže rozpútať peklo. Čo El Niño prichádza? No a chlapci zo Ženevy, veľkí odborníci, nás varujú, že 80% pravdepodobnosť, že El Niño bude tohto roku tak silné, že moria budú veľmi teplé. Normálne, že keď vôjdeš do vody, tak sa môžeš opariť. Takže buď opatrný. Teploty majú byť extrémne toto leto a majú prísť aj extrémne búrky. No a tu na ešte chlapci a dievčatá zo Ženevy hovoria, že normálne, že peklo. Takže skončíme všetci ako pekelníci. Už je to tu, pripravte sa na to a myslíte na to, nezabudni na to. Alobalové čiapky na hlavy, to ti pomôže. Odborníkom ďakujeme a pozdravujeme ich. Poďme si hrať klasiku. Keď ty sledž.

0: Máme 33 minút po 8, alebo po 14, poďme do Číny a poďme sa pozrieť na to, čo tam Číňania nám vyrobili. Preklad zo zvieracej reči. Nové zariadenie s umelou inteligenciou má rozumieť psom aj mačkám. A chlapci a dievčatá z Pekingu majú tam taký, že startup, no a tvrdia, že už sú v podstate na konci a malo by to ísť ešte tohto roku do predaja. O čo ide? Ide o to, že mačičke, psovi a myši, čo ja krečkovi alebo nejakého papagájovi, síce ten rozpráva niekedy až veľmi veľa, to jedno. Dáš to zvieraťu na krk, no a budeš mu rozumieť všetko a keď ty budeš na ňo rozprávať, tak to zvieratko bude rozumieť tebe. No a takto si môžete večer pri telke kľudne sadnúť na gauč a spolu pokecať, čo aj o tom, aký ste mali deň.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Už sa na to veľmi tešíme. Toto si hovorí, že super flat. Shaolin Funky Fantastic.

Opäť správa zo sveta odborníkov, veľmi dobrá z Londýna, takže odborníci 100%. Stačí vám cvičiť 13 minút denne, no a riziko smrti môže klesnúť minimálne až o 30%, a tu napíšu, že až o 50%. Vedci odhalili jednoduchý recept na zdravšie srdce. No a dievčatá, chlapci z Londýna, odborníci hovoria, že potrebuješ cvičiť 90 minút silového tréningu týždenne. Čiže keď si to rozložíš, je to 13 minút denne. No a nepotrebuješ potom už robiť nič, bude zdravý ako nikdy. Ja som podľa londýnskych odborníkov a tým samozrejme dôverujeme. Prečo? Pretože sú s americkými tí najlepší na svete. Takže 13 minút denne, hop, hop, hop. Aj čip, čip, čibiri. A bude ti hej. Poďme do roku 83, poďme na Disco Savrus, Kenny Lynch. Another groovy Saturday night.

Času mierá 42 minút po 8, alebo po 14. Poďme sa pozrieť ešte do Zlína, na divoké prasata. No a pomaličky to tu rozpustíme dneska. Rozružená Bachyne, alebo naštvaná Bachyne ve Zlíne zranila ženu. Áno, počuješ dobre, po Zlíne behajú divoké prasata, no a útočia aj po ľuďoch. Útoky robia cieľene, sú v skupinách, takže je to organizovaná skupina divokých prasat. Dávajte si pozor. Ale tu nám ochrancovia divokých prasat hovoria, že pokiaľ im zoberieš nejakú pochutinku, jablčko, mrkvičku, alebo čo ja viem čo iné, a nakrmíš ich, tak budú s tebou veľkí kamaráti. Takže pozdravím do Zlína a viete, čo máte robiť. Ďalšia novinka, ďalší powerplay, toto je Sisto, Big Mood. A toto je špeciálne pre všetky divoké svine do Zlína. Chovajte sa slušne, neútočte na ľudí. You ain't gonna

dnes poviem, nepreľaďuj, takto hráme 24-7. Tu len nech vieš. Užite si víkend a hlavne to zrelaxuj. Pretože čo? Pretože pondelok je veľmi blízko. A my sa budeme počuť buď to o 13. v repríze, ale potom zase opäť pondelok o 7. ráno, pokiaľ to zdravie dovolí. Hovorím to stále. V tomto veku už nikdy nevieš. A nezabudni dneska o 20. Sanctus Groove, v nedeľu večer o 20. Deep Wave. A tak ďalej, a tak ďalej. Zo štúdia zdraví Sample, Peace, Love and House Music a pápalala všetkým.

0: Zoon.
1: Ola, ola. Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Zo štúdia vás zdraví Samples. A začína čo? Začína Sanctus Groove. Pozdravím aj všetkých, ktorí počúvate v repríze, buď to v sobotu, alebo v útorok. Pozdravím celú Českú republiku, celý svet. A poďme si hrať groovy, groovy, groovy. Dnes si prvú hodinku strihnem ja. A v tej druhej si zahrá DJ Marty Mate. A dneska prvá hodinka bude taká karnevalová, alebo pokarnevalová. Ola, ola. Keďže bol ten karneval v Brazílii. Tak si dáme nejaké groovy. Groovy karnevalové. The Latin Track. Toto je otváračka, toto je mele. Krásny večer, príjemnú zábavu.

ešte pripomeniem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina a druhá útorok 17. DJ Samples in the mix.

Pozdravím medveď odco, brum, brum, brum. Pozdravím Vronkovcov, Zita, ahoj. No samozrejme Fištronovcov. Aj Kesinku. Toto je Sanctus Groove.

Takže pozdravím celá crew, DJ Delat, DJ Martimate, DJ Radafon. Rádko pozdravíme tam hore. Pre nás to ostáva až navždy. No a páni, veľká vďaka za spoluprácu.

Having a good time. A toto je priamo track od pána, ktorý pre vás namixoval druhú hodinku. The Marty Mate.

Groovy Sensation. The Joe Parcello. DJ Marty Matey in the mix. Od nádhery nádhera, od krásy krása, čo má to povedať?

Aj v druhej hodinke poviem Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. A druhá každý útorok 18. DJ Marty Mate in the mix. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Toto je Sanctus Groove. Pozdravím všetkých veriacich, bratia a sestry. Máte sa všetci krásne. Amen. Pome, pome, pome.

inak pokiaľ by ste nevideli, tak Derek McKenzie, Bubanik z Jamiroquai, samozrejme výborný producent. A o tom je Sanctus Groove.

Move Your Body. Dat is Marshall Jefferson, Maisik, Salome Das. Life is simple. Toto je Sanctus Groove. A toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Toto je Zuna.

Toto bol dnešný Sanctus Groove Drive, veriaci. Ja vám všetkým ďakujem za to, že nás ladíte a počúvate. Užívajte buď to krásny večer, dnešný piatkový, pokiaľ je sobota alebo útorok, užívajte krásny deň, slniečkový. Hlavne všetci buďte zdraví, spokojní a šťastní. Poďakujem DJ-ovi a producentovi, ktorý sa verí Marty Mate, za vynikajúcu druhú hodinku. A ešte raz ďakujem všetkým vám za vašu priazeň. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz, tam sa dozvieš všetko. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň o 20. v piatok. Tam vám zahrá DJ Dalat.